0: när du måste männa som. Här är du inte hon. Oh, oh, när du.
1: My music radio. Albanian music only.